0: ɛwɔ ɛfam ha no ana nkran kra no eastern no fredication started abei nti no ofo no e no ma bi no mu nyaaye kwame nkrumah create two honum se ho no mo bo omu ni hwe no create two honum mu nyaa chance nti school no be kwa na wudo mu ni sika na eja chance bia mo mo ba chantre je mu se sika wa ha sei madam for gay bi sa oba ha no islam ni obetone mo se bi obetone mo okɔ no ato sakrem se ah abiba na oba be se no ato sakrem zo hwe baba asin man to sakran fa kan be kas ma be bi sika wo wadi ase nti se de papa na eka no eye no ma bi na o mudi aye sa create no ma bi ato no ma na obi ko school ye nyina ye Ghana for ye nyina ye tria tax e din ti no obi ko school ba bi e onu di otia o ko school free ye che ni books okɔ no no ya santini oba okɔ okɔ change ni dim ye ni din esebi esiri mu din ansa no mo fa ni school so nti o mudi no ma bi na create ni
1: yo
0: na ma na ko ba sa
1: da se
0: nti enye se bi a o mu mpe asante fo mpe school na ya se na si de na obi ko school free na bi weekend ya che ni books na o de o tia na o pia school fees na o pia na o pia
1: we da se da se ha da se papa papa se won so de wa dwen kire e ba e nti
2: so on kofi o se se se ade ameken e na abrante re de abesoso no enu nti me ka kire wo se eye pain se na aya ban dwuma na ye nana
1: nti so mami so mami apun so
3: yes ma sant nine skega
1: udin yo kase fe
3: e kase fe udin du konfo ahin fi
1: yo
3: ti bele me ni o ye da ma se se dan de nyina mo tenetene yen na mo kire kire yen asante fo school asema mo ken se na ye mpe school no school ni de ni ye ku bet nze asante fo no ye mpe bro fo ka oh na biti se word biti se weda l n r edidi kan data me timi kan yi oh ani tina asa mo sa sa
2: de wan ne ka kire wo
3: asa na na no ka kire oh sa na na data no mo ka kire oh
1: se ene nyina mo gusu ka kire mo
3: oh ti asa ni fo ye pe school enti ye da ye ran so asa se wo bae no se so ama education no ye fan se abisuan se se e kon kan enti sire ne yesire nyame se nyame e ma ne nkwa ho de wum na eja onfa moa o mu e ni bi no na eja ye education no e nkɔ soro
1: ye da se
3: pa che wo me kro no me che mi wura na na wo fe kusi wura edu tra patre hine e ne asante ma ho mu yi ma
1: yo
3: na na e cha akoko e na me ame na na bonwiri piankɔ hine na na ya ban ye
1: yo ye da se ye da se nanti ye
2: ko enti kofi me de manusi
1: ye ko kra
2: me de manusi kofi
1: benaso
2: asante pe school enna na me kire me me bi no
1: na onu se
2: sta kusi bo afo
1: omu pe school mu pe school no enu kra nso so enna aboa me ne ebusu bebre no se na omu kan akotoko ni bae wo se a
2: asante
1: se ne edi ma me nye sei sei omu ne kunse go mbeka sa ama ngumo se ne busu an kuma anka kra
2: da bi da bi da bi ko mu anka ko mu anka
1: ko mu ka so omu pe school mu pe school
2: aha na ki ye jaye ne yete be kofi Mr. Kusibuafo, ofra sante atoma
1: esuma. Mr. Mami fadu twato kra.
2: Mr. Kusibuafo.
1: Opunzo.
4: Good morning.
1: Opunzo.
4: Hello, good morning.
1: Ejo so.
4: Bacho feme na se mi kase fri de che so.
1: Yo. Menti we.
4: Hello.
1: Menti we, ujina, menti we nka.
4: Aha, I hear some of my kind of question, but it's always asked on the phone for school. I am full of school parents any my dear. Because Oko other Oko schools who first every year invest in a Kenny school at Diana. Now that's on the full much at the only my dear and seri, and then you go to next year. So not necessarily a day for those who are English here. The work thing is between my cabin and man. So school as a and the full school and as you see. Ili kwa finance minister kwa Ghana fa ya tafu ni demu ya finance minister wa Ghana.
1: Edasi.
4: So da ma.
1: Yo. Asante fo esu anguma e babro fo a omotipa professors ahoduo. Open so.
4: Esum atat ma se dia.
1: Una chatu kra, una chatu.
4: Ka mi ka se fi se chepe poso. Ah mamcha e kruwa na bo makobi, ani ma me abeche wa papa bi, ani o mama kanya. Piao ya damasi ene chechere ene sabi ekwa mu chere ya mu defa fidi kesi isu ana bi ko ba bia na e won se gana no bibia o mu kushiri ye ngie ye che bia no ye ni de sebe ni ma bia ya de bia no sa ni be ya
1: o so o mu ye de o mu cha o mu ye de
4: o mu kushiri ye bibia mu
1: ayo
4: no what you kill them kai no
1: ah o mu kushiri ye matias ye
4: ai ye ka so bi kushiri wa ye cha de na o se unya kesi na de ma keto ano ani twi kata no no ye se ekushiri
1: yo
4: so we take what
1: ai matias ye
4: o de wo cross immigration o se ya de se o ta cross border on na cross immigration e dizo ya se ni kwa se se bi se ayo
1: yo ye da se
4: we ai se se bi se ayo e de se bi o si no bi a wata o e ni jira
1: ye da se
4: so ta se e de ye no kwa abua ye e ni pa o pa na pam pam no na o so wo bua no ni do mo de ye no ye wo ahi e ni pa do se de se bi wo ma ija japade o mde mo bi se o hwe
1: ye da se
4: na tanto fo na he sha de we
1: ye da se
4: ha we si da kwa o de mo bi o si do problem that's on the phone here
1: yo
4: obi o so kwa o mo bi o be train mu wo se o su nya de o be
1: ye da se o chira no se
4: o
1: chira no se sha ye e ti ase e chira no se sha ye e chira mi adun a sha ye ai yo ofa ye ko
2: ko bi ma men chira ibi
1: ye ko bere na ibi
2: ma ti e ka no hwe me de member ko Ghana Institute of Journalism unim bra mi ko tia ni fees no I can't address my can just a paper why you won't pay o that's go there yeah was afan kwa ne there what was I can't remember yeah two ne on say ne tia is as an volunteer there na you man be a tribe go and kai me ba
1: we be say we jump china I'm going to go to the house. Ano so wote nika jumadi nina anu kwa mna di ase fredio ajimane keke nini nabu mwa yedi beso mwa yedi kwa abo so se enche kotoko hini bisifom keme nina nanu mina aye jishe aye kwa kushia kotoko hini kwa hini na kotoko hini sifom wa yedi mefa aye kulufrum so I'm not about aye abipo janshin aye bantima kwa ntimpo anu so akwisi aye G runabout ho na afi yawabisi aye kejitia runabout nina fa Hello FM ho Prudential Bank Central Police Station, aye Adun Post Office, akofa Poku Trading, akosi KMA, afi mu nafa benkum so, edna kwa akofa aye Asafo, aye Ensamso so. Na afi yaba bisi aye Labour Roundabout, amekom traffic, no mu nesane afa waek, akotia lie, na afi menhia kotoku film. Ye nhyane so, sey du hono ma, umumwo kwa ho nyina no, school for abi jakwa ho, Asanteman Franka ni na no, ebedi ahini, na aye de ama ewura akwaba. Yes also ama masem atwaso na sabre ya yekwi adofobi awoda ene eye Evis Owusu rudona afe eye JZ ene eye awoda ese twedi ampon se otutu anamo esi yemfama ho oma kwa tintin pa ahodi wom Evis Owusu uye production manager ewo Adiemu Odu Media Adiemu Odu ne se yemfa fidikesi esu na yemma ho eye awoda pa happy birthday to you Evis Owusu de etwa to eye pastor doctor Samuel Entwi Mensagima rudona afe berima yawo ene wonya mfie nsia pastor doctor Samuel Entwi Mensagima berima yawo ene yiwa woda se twedi ampon se oma nkwatentin pa ho di wom omi wa adwunu mu na adi bia besu bia no ensisi emfama ho wo eye stage 1 ewo amakum APS ho ena wo nakupon unsha opa omo nkwatente we free eye umame eno papa eye Mrs. Dorcas Jima na afi Mr. Maxwell Jima omo na CM fa fidi case so na yema awoda pa di twato kwa eye Rahina tu Muhammad ene yi awoda ese twedi apon so omo nkwatente pa ho di wo mututu na mo si informa ho omo ho ban abrasim bia ema ho happy birthday to you eye Rahina tu Muhammad edwuma de nyina si yeso so ama masem ato aso nyame adu no kyena ebesan ene no edi ehia kai enche kotoko hene ebisi fomu yeko akoshia no nyame adu no kyena